0: 와우 좋아 모두고 어쨌든 자식아 닌저고
1: 야야
0: 아 야마치 케더라
1: 야마치 케나자
0: 야마치 케나자래라 돈치 제자더라
1: 돈치
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: Да,
0: навага ги цих. Да, навага ги цих. Нах чинг ацу ди чен ли ла. Я ятун ди чен намр.
1: Ятун ди чен, давай чуа ги цих.
0: Чуа ги цих. Гиргин ди чен намр.
1: Гиргин ди чен, да, гуа ги цих тамба яндр.
0: Гуа ги цих тамба, ари. Ари, да, гуа ги цих тамба, гиргин ди чен гина. Ари, лан там ну хачан дуга, чуа ар ngао му ина, так ка, тар, кони чон афча джа?
1: Чуа, зуа му ин така дуга ди тара.
0: ᱫᱚᱪᱚᱨ ᱱᱚᱢᱚ ᱢᱟᱨᱟ
1: ᱡᱚᱢᱚᱱ ᱠᱟᱫᱨᱜᱚ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱚᱨ ᱱᱚᱢᱚ ᱡᱚᱜᱚ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ
0: ᱱᱚᱢᱚ ᱫᱚ ᱠᱷᱮᱥᱚᱱᱟ ᱪᱚᱥᱟᱨ ᱜᱟᱝ ᱧᱩᱣᱟ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜᱚ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱜᱤᱭᱟ